sredina moja, Tina. Neće ti ovo dočekati zoru, ja znam da sam zaboravljen od tebe, ti znaš da si mi sve, kao i zakletva u kojoj sam se za dom zakleo. Jedina moja,

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.